0: Takk fyrir fylgje og í fuglafyrir og í dag. Hesin turrin verir aftur í útvarpnum og tú kanst eisini lusta á heimasíðuna hjá Kringvarpnum, skriva kvf.fo framskak tt. Og turrin eisini sum potter. Vitoria Turri hevur sum kunnut sjú á Facebook. Takk fyrir í dag. Vit høyrast aftur eina viku.
1: Vi tar nu sent vid Torra Ture och det var Torre Mikkelsen och Leidrattus.

Vit eru betri samtætje. Batje, trygging, pensjón og heim. Betri. Eitt fela við oia og fela.

0: Takk fyrir fylgje og í fuglafyrir og í dag. Hesin turrin verur aftur í útvarpinum og tú kanst eisini lusta á heimasíðuna hjá Kringvarpinum, skriva kvf.fo framskak tt. Og turrin eisini sum potter. Vitoria Turri hevur sum kunnut sjú á Facebook. Takk fyrir í dag. Vit høyrast aftur eina viku.
1: Vi tar nu sent vid Torra Ture och det var Torre Mikkelsen och Leidrattus.

Hefur þú okkur hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma á tónleikje. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo.